0: Ranná show, príjemné počúvanie nášho vysielania a našej rannej show, ktorá začína práve teraz.
1: My krásne. Sme
0: Vo dvojci.
1: Väčšinou je toto priestor, kedy hovorím, že krásne dobré ránko.
0: Prepač, tak ešte raz ranná show.
1: Krásne dobré ránko vám želajú Dejvo a Doroty z Eteru Rádia Viva. Zdravíme vás, dúfame, že aj vaše štvrtkové ráno bude minimálne také zlé ako to utorkové, ale s nami.
0: Áno, a v tom sme spolu, že aj cesty je zlé, aj cesty je dobré, stále s Rádiom Viva. Amen.
1: Áno, tešíme sa na to, čo príde, sami nevieme, čo to bude, ale tešíme sa a dúfame, že aj vy, ale jedno, čo je jasné, je, že to bude plné skvelej hudby.
0: Ktorá vás chytí za uši a Kelány rozhodne vie chytať za tie ušiská. Mimochodom, úplná novinka z Rádia Viva, keby ste chceli vedieť.
1: Hrať vám ale bude aj niečo také už staršie. Middle Age, také nie? My Addiction.
0: Vyberáme z archívu.
1: Od Sky Newman.
0: Svoje si príde povedať, alebo možno skôr zaspievať aj Libianka.
1: Krásne dobré ránko, príjemné vstávanie a prebúdzanie sa s rannou show na Rádiu Viva.

0: Kelania Foldit práve teraz dohráva z nášho vysielania novinka z Eteru Rádia Viva.
1: A ja premýšľam, že akú tému by sme si dali dnes?
0: No lebo... ja to mám, akože ty si že najcestovanejšia moderátorka rádnej show podľa mňa ever.
1: Aha, okej, okay, v tomto rány, štúdiu.
0: Tak minimálne, ak nie aj v tejto
1: takže
0: budove.
1: Ty si môj najobľúbenejší kolega, ktorý je v tejto miestnosti.
0: Ak nie v tejto budove, dúfam, že aj takto by to bolo. No tak dnes akože možno rozoberať toho naozaj veľa, veď máme dopravu, ktorá sa dá rozoberať, máme diakritiku, ktorá sa dá rozoberať, alebo skôr nie diakritiku a pokuty, máme počasie, presne tak.
1: Klasické témy, ktoré sa pýtate jeden druhého, keď stretnete na ulici.
0: A začínajúce majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji už zajtra.
1: Wow, okej, okay, tak to je skvelá téma, pretože o tom neviem nič.
0: Tak si dáme nejakú úplne inú. Dôležité je, že počúvate našu radnú show, ktorej grom teda okrem nás dvoch je samozrejme aj kopa hudby. A tá bude vždy dobrá. To
1: ja
0: vieme zaručiť.
1: Našla inak také zaujímavosti aj z toho zase nejakého celeb sveta. Pretože napríklad Eurovízia oslavuje 70 rokov a my sme tam už mali nejakých tých predstaviteľov, takže sa môžeme k tomu trošku vrátiť.
0: Dokonca aj Slovákov, ktorí reprezentovali Česko, sme už mali.
1: Presne tak. A 70 rokov, to je teda riadne výročie. Takže určite si môžeme na to zaspomínať. A mám tu aj takú bizarnosť, že keď ste si mysleli, že už naozaj hviezdy mali na sebe na červenom koberci oblečené všetko, čo vyvrcholilo možno mesom a Lady Gaga, tak nie je to tak. Lebo od mesa sa prešla aj k iným surovinám.
0: Vegánskym, dúfam.
1: Čiže aj také máme. A ja si myslím, že akože bude o čom, no.
0: Tak vyplníme si dnešné ráno. A vyplňajte ho pokojne s nami. Teda trávte ho s nami, to je dôležité.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Ja som presne videl, ako to ide.
1: No, poďme do módy.
0: Do ja módy, navrhujem. Super. Mm-hmm. Tak tomu zase ja mám čo povedať. Ty si zamietla môj hokej, tak ideme teraz na tvoju módu. A teda, ale hovorila si o tom, že to budú tak akože módy, skôr celebritné módy.
1: Áno, hej, že samozrejme, také... že červený koberec sa opäť raz hitol a potom, ako sme si mysleli, že meso na Lady Gaga alebo buracia gula Miley Cyrus budú, že najväčšie životné naše skúsenosti a vychytávky, prišli šaty z chleba.
0: Tak toto je úplne super. Toto sa mi páči viac ako meso.
1: Lebo
0: ako
1: si hladný, lebo by si dal raňajky.
0: Áno, áno, ale nie, že by som bol nejaký vegetarián, vegán, to vôbec nie, ale zase šaty z chleba, to už je aké proste, že Slovensko a chlieb, to by bolo na Slovensku, by to bolo úplne, že mega.
1: Ešte
0: a
1: ju posoliť.
0: Keď sa pozerám na túto dámočku, ktorá má šaty z chleba, tak už som si povedal, že tak práve teraz koniec. Lebo ten americký sladký hnusný chleba, tak to som si práve prešla chuť. Nechcem ani raňajky.
1: To ani nechceš, že chleba a sol. To ani nechceš, že posoliť. Vieš, lebo to nie je také, že kváskovanie na Slovensku, ktoré tu hituje svoje rekordy.
0: No,
1: toto je naozaj taký ten hranatý... Neviem, nevoláme to my, veka. Že veka?
0: No, niečo také veka alebo sandwich tu voláme.
1: No, čiže istá hviezda také reality show sa rozhodla propagovať vlastný biznis s pečivom, nečakane. A na červený koberec odovzdávania ocenení prišla vo veľmi extravagantných šatách, vytvorených z chleba. A mala na sebe, že 500 bochníkov. Inak to muselo byť dosť ťažké. Aj keď veka... To nie je taká hmotnosť ako kvások.
0: No to teda nie.
1: Ale 500 viek?
0: Ty brďo. Normálne, že treba zistiť, že koľko váži 500 sendvičov.
1: No, neviem vôbec. Jedni hovoria o geniálnom nápade, druhý samozrejme o plýtvaním jedlom, čo je pochopiteľné, ale zase akože... Vieš, ten hnusný chleba, že či to je vôbec plýtvanie.
0: No mne aj povedala, že 500 chlebov by mohlo byť pokojne aj 400 kg. Ale toto mi akože pre prípad dámy, ktorá by drepla 400 kg, aby sa vôbec postavila na nohy zosedu, príde absolútne akože nepravdepodobné.
1: Ale zase akože tá dáma vyzerá by taká siláčka, že podľa mňa by to mohla dať.
0: Toto už máme aj fat shaming v priamom prenose.
1: Vôbec, čo si. Poďme ďalej.

0: Počúvate Rádio Viva, toto je Kylie Minok a Tension z nášho éteru. No a ja som spomínala okrem teda módy aj hudbu, pretože tá k rádiu samozrejme neodmysliteľne patrí. A prečo som sa vôbec dostala nejakým spôsobom k tej Eurovízii? Tak práve z takého jedného prozaického, veľmi jednoduchého dôvodu, Nela Pocisková zdieľala taký príspevok o Eurovízii, pretože neviem, či si spomínate, ale ona na Eurovízii bola.
1: To bol nejaký rok 2009, tuším, alebo taký, že si aj nepoviete, že Nela vtedy už akože bola dospelá normálne, alebo teda, že robila niečo iné ako študovanie.
0: Ja teraz neviem normálne, že presný rok. To by sme mali akože dozistiť. Ale čo vieme je, že tam bola s Kamilom Mikulčíkom.
1: 2009.
0: No, áno, ty si to presne trafil.
1: Mal som na rozhovor, tak pamätám si ešte niečo. A keď Dorota mi teraz ukázala fotografiu.
0: Áno.
1: A keď sa pozrieme na fotografiu teda Nelly s Kamilom, tak to je, ale to je úplne, že Alus. Aký návrat do detstva.
0: Úplne,
1: hej,
0: že... ona je tam také dievčatko pekná, veľmi šikovná, talentovaná. Vo svojom príspevku píše, že toto mi už nikto nevezme, 80 miliónov pri televíznych obrazovkách a stage väčší ako mala Madonna.
1: Tak to je brutál. To je brutálne, naozaj.
0: Malá Nelka a Kamil Mikulčík reprezentujú Slovensko so skladbou od Dubovský Music. No a je to vlastne celý post k tomu, že 70. výročie Eurovízie máme. A čož je smutné, čo týmto postom vlastne poukazuje, na čo poukazuje, je, že už niekoľko rokov nás tam nikto neprezentuje.
1: No, toto si môžeme rozobrať asi v ďalšom stupe. Ja mám dokonca pripravené aj nejaké zaujímavé kapely, ktoré poznáme úplne všetci a vzišli do tej populárnej na to svetlo sveta práve vďaka Eurovízii.
0: Mohli by sme. Už sme zaspomínali na 19-ročnú teda Nelu Pociskovú. Neviem, koľko mal vtedy Kamil Mikulčík, ale tiež určite... O takých viac rokov späť. A áno, no je to škoda, že aj keď tam nejaký Slovak ide, tak ide reprezentovať Česko. No.
1: Adonis, pozdravujeme. Hráme samozrejme ďalšiu hudbu, pretože už o chvíľočku aj Sam Fender, Olivia Dean.
0: Ale aj tedy Swims a Guilty.
1: Pripravený sú aj Peter Beach projekt. Neviem, či na Eurovíziu, ale zatiaľ minimálne takto do vysielania.
0: Krásne ránko z rannej show na Rádiu Viva.
1: Aby toho málo nebolo, ešte počasie si dnes dáme, 14. máj, aktuálny deň, no a jasno až polooblačno nás dnes čaká, na západe až oblačno a v priebehu dňa od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti a neskôr na západe miestami dážď alebo prehánky. Inde budú zrážky len ojedinele, ráno v údoliach očakávame stále hmlu a najvyššia denná teplota dnes o niečo teplejšie ako včera, ale stále 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 14. Vietor tam bude prevažne južný do 20 do 30 km/h a tiež v nárazoch prechodne zosilnie na 50.

0: Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In z Eteru Rádia Viva.
1: A zároveň 70 rokov Eurovízie. Práve tento rok, my sme trošku zaspomínali na to, ako Nela Pocisková, Nelly pozdravujeme, bola v Eurovízii, aj keď tak akože veľmi povrchne a ideme do toho, že ktoré vlastne veľké kapely, alebo teda skupiny, lebo skupiny asi také skôr, možno individuály prišli a vzýšli práve z tejto súťaže, tak napríklad jednou z nich je dáma, ktorú poľa mňa poznajú všetci z tejto pesničky.
0: Celine Dion bola na Eurovízii?
1: Áno, presne tak.
0: To napríklad
1: tak
0: vôbec netuším, absolútne.
1: Rok 1988, keby si chcela vedieť. A teraz akože ja nie som frankofónny, takže prepáčte mi, ale teda mal to byť pesnička, že Ne parte pas sans moi. Také dačo, okay. Také volačo. Skladba, ktorou teda išla reprezentovať. Je to skladba, ktorá sa nenachádza u nás v playliste. A to asi aj preto, že zase nebola až taká významná. Mm-hmm. Ale teda iné pesničky Celine Dion boli významné a tie sa skutočne už potom zachovali. No a podľa mňa, no?
0: No povedz.
1: No, chcel som si tam miesto 2, ale ak ešte máš niečo, tak kľudne daj.
0: Môžeš, kľudne pod na dvojku a ja potom niekedy ďalej poviem, že aj niečo viac o Slovákoch.
1: Dobre, tak miesto číslo 2 je veľmi čerstvé, rok 2021, čiže 88. ročník. Hovoríme teraz o najpopulárnejších interpretoch, mm-hmm. Hej? No a ďalším teda
0: Meneskin.
1: Áno. Opäť toto nie je originál skladba z Eurovízie, tá bola Citie Buony, možno si nepamätáte. Nebolo to až tak dávno, ale teda toto je aj z hľadiska platformy Spotify druhý najstreamovanejší interpret, ktorý bol na Eurovízii. A mám aj číslo 1. Chceš ho teraz alebo v ďalšom stupe?
0: Vieš čo, dajme si to v ďalšej hodinke. Povedzme si to v ďalšej hodinke. S Daveom a Dorotou.

Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne tak.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Ranná show, krátko po 7. Ranná show na rádiu Viva s Doroty a s Daveom. To sme my dvaja, ahojte.
1: Dnes sa rozprávame zatiaľ o Eurovízii, ktorá oslavuje 70 rokov a trošku sme sa tam preniesli aj vďaka Nele Pociskovej. A môžete nám napríklad napísať aj vy, že či sledujete Eurovíziu, lebo je veľa ľudí, ktorí ju naozaj sledujú. Dokonca niektorí ľudia v mojom okolí aj tam boli. Čože akože veľká vec, že ísť sa pozrieť.
0: Akože Nie,
1: vystupovať nie, ale akože ísť sa pozrieť. A stalo to za to, tak ľudia nám môžete dať vedieť, že či vás to baví, či ste niekedy Eurovíziu sledovali, možno komu ste fandili, alebo čokoľvek, čo sa s tým spája.
0: No ja som si pripravil do ďalšieho vstupu ešte informáciu o tej najstreamovanejšej kapele / interpretovi z Eurovízie. A myslím si, že aj keď možno neviete úplne, pokiaľ Eurovíziu nesledujete, že ktorá to je? Tak keby ste vedeli, že táto kapela bola v Eurovízii, tak vám bude úplne jasné, že je to najstreamovanejšia.
1: Ale podľa mňa sú aj takí, ktorí tam boli a nevyfúčali vám z uší ani za tie roky, lebo tie songy a veci boli tak nákazlivé, že v tú ranu sme si išli, že všetci na celom svete, takže aj o tom.
0: Zostávajte s nami a počúvajte skvelú hudbu. Neviem, či úplne Eurovíziovú, asi skôr nie, ale teda minimálne novú. To rozhodne áno, Meghan Trainor príde.
1: Ale aj Gabriel Ponte a Sam Harper a Birds. Toto mi príde také, keď proste naozaj dáš, že extrémne rýchlo hociakú pesničku, tak toto znie. Presne tak. Dada.
0: Alok, Chainsmokers, Mass Defense. No ako sa hovorí, toto všetko a ešte veľa. Toto ti ako príde, Doroty?
1: Lenže toto keby zrýchliš, tak to bylo ta-da-da-da-da-da.
0: Tak skúšajte to počúvať v tej štandardnej verzii. Počúvate rannú show na rádiu Viva.

0: Meghan Trainor a Toy With Me, novinka z éteru Rádia Viva.
1: Práve teraz dohráva z nášho vysielania, my ideme ďalej, priatelia. Hovorili sme o tom, a akože už, ak ste nás počúvali skôr, tak budete teraz hovoriť, že ja zase to opakujeme. Ale fakt je taký, že Eurovízia ako príležitosť dostať aj našich vlastných interpretov do sveta oslavuje 70 rokov. A my sme si s Dorothy rozobrali takúže top trojku najstreamovanejších interpretov, ktorí kedy boli, ale ešte číslo jeden nám chýba. Bola tam, že Celine Dion, Maneskin, to je tretie, druhé miesto.
0: A my vám dáme ukážku toho, že kto je ten najstreamovanejší.
1: A inak dodám, že toto je ukážka, ktorá skutočne aj bola Eurovision Song. Takže okay, táto pesnička, tá kapela išla s touto pesničkou práve tam. Teraz už viete. Dorothy, jasné, že vieš.
0: Je to jasné.
1: Odborníčka na hudbu.
0: A ja sa nedivím, lebo akože toto je top song. Toto je fakt akože extrém.
1: Rok 1974. Vtedy išla ABBA.
0: Čiže chvíľku pred Selinkou.
1: Áno, áno. Asi dobrých 14 rokov pred ňou išla do Eurovízie. No a teda takto, takto.
0: A to si zoberte, že stále to je pesnička, ktorú keby vám zahrajú teraz, že našupu na zastávke, tak ako trsnete si, nie?
1: No jasné.
0: Že ideš také hopšup, aspoň krok sum krok.
1: Ja som si dokonca aj teraz za mikrofónom trochu trsol. A to ja nezvyknem robiť.
0: Potvrdzujem to. Trsol si na Waterloo.
1: Odtedy ma chuďatko Dorothy teraz
0: trámu. Bez tejto pesničky by nebola podľa mňa svadba. To by ste sa ani nezosobášili. Absolútne.
1: Ani Mama Mia by nebola bez tejto
0: pesničky. Vlastne by ste sa ani nestretli. Lebo na party, vieš. Akože ani by ste narodeniny by ste neoslávili. Nič.
1: Proste.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Kimber a Different Story. Tak toto je niečo, čo ste počúvali doteraz. My sme doteraz rozprávali aj o Eurovízii. A Dorothy, ty si hovorila, že sa ohľadneme trošku aj za Slovenskom v Eurovízii. A máme tam toho akože, že dosť? Alebo tak trošku iba?
1: Máme tam tak trošku iba. Čo sa týka Eurovision Song Contest, tak Slovensko sa samozrejme v tomto roku nezúčastňuje. Skús si tipnúť, že kedy naposledy sme súťažili.
0: 2010.
1: 2012.
0: OK.
1: 2012 okay. Bolo úplne, že naposledy.
0: Tiež dosť zle, akože.
1: Celkovo sme sa zúčastnili 8 krát, hej?
0: Mhm.
1: A najlepšie dopadol Marcel Palonder v roku 1996. Čiže keď som sa narodila, tak on hviezdil na Eurovízii a skupina Mukatado, ktorí nepostúpili z kvalifikácie, ale úspechy boli teda zaznamenané. Slovensko sa celkovo len trikrát prebojovalo do finále. Posledná účasť bola v roku 2012 s piesňou Don't Close Your Eyes od Max Jason May.
0: Wow, OK. A teraz vlastne neviem, kto to je.
1: No, naposledy, keď teda nejaký Slovák bol na Eurovízii, bol to teda už spomínaný Adam Pavlovčín a bol ale

0: spomenúť aj vy, že čo všetko sme zažili, teda my dva z Doroty ešte ako deti celkom, do roku 2012 na Eurovision Song Contest.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Krásne, dobré ránko.
1: Toto sa volá synchronizácia, priateľe. Keby ste nevedeli, čo to je, nájdete si to v slovníku, alebo si to učte si to od nás, tak.
0: Dnes sa rozprávame na tému Eurovízie, pretože tá slávi 70 rokov. To už je teda riadne jubileum. No a my sme sa dostali k tomu, že ktorí Slováci ako kedy reprezentovali nás na Eurovízii. Bolo teda tých možností 8. A úplne, že prvé by ste podľa mňa, že netypli.
1: Prvé je to, čo sme si teraz o tom hovorili?
0: Áno, áno.
1: Aký to je rok, prosím ťa?
0: 1993.
1: Ó, takže vlastne hneď po vzniku našej SR prišli títo páni priamo na Eurovíziu.
0: Kde ťa ľudia berú? Amnestia na neveru. Elán, zúčastnili sa v roku 1993 v írskom Mill Street.
1: A uspeli?
0: Á, moc nie. Ale
1: reprezentovali o dušu spasenú. No tak dnes reprezentujú, myslím si, že cyklistickú úniu, hlavne Jožoraš starší. A dal kedy si teda naozaj, že veľký hudobný počín a hlavne taký revolučný u nás, lebo však akože po rozdelení republik hneď prvý, ktorý ide na Eurovíziu, veľká vec.
0: Neboli jediní teda, hneď rok na to, 1994, to bola Tublatanka. To tiež neviem, či sa vôbec dostalo ku mne, že tu Blatanka by sa teda zúčastnila Eurovízie. Ak vás zaujíma, s čím nekonečná pieseň? Nekonečná
1: ako
0: pieseň?
1: Ako dlho trvala?
0: Nekonečne dlho.
1: Do dnes ju hrajú, že?
0: Až kým tam neprišiel už spomínaný Marcel Palonder v roku 96, potom v roku 1998 to bola Katarína Hasprová a Modlitba. 2009, Nela Pocisková, Kamil Mikulčík, to už sme si spomínali, Leť tmou, a teda Nela Pocisková to aj zdieľala na sociálnych sieťach. Oni sa zúčastnili v roku 2009. Kristína tam bola s Horehroním, to neviem, či si pamätáte.
1: To si pamätáme.
0: To už je také súčasnejšie, 2010. Dokonca Twinsky sa zúčastnili Eurovízie, I'm Still Alive, v roku 2011. No a ako som už spomínal, v roku 2012 to bol Max, Jason, May a Don't Close Your Eyes. Čiže toto sú Slováci, ktorí súťažili na Eurovízii.
1: No a teda celé to začalo v roku 93 a dávno to skončilo. Mal by prísť nejaký comeback, čo poviete?
0: Ja som za taký slovenský Alexander Rybak.
1: Aj s husličkami. No a teraz dáme také slovenské počasie. Je. 14. má je aktuálny dátum, no a dnes jasno až polooblačno, na západe až oblačno. Takisto nás čaká pribudenie oblačnosti a neskôr popoludní opäť, väčšinou na západe, dážď alebo prehánky. Ráno v údoliach stále platia výstraha pred hmlou, takže buďte opatrní, no a dnes najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, s tým, že prevažne v južný vietor bude duť do 30 km za hodinu, iba v nárazoch zosilnie na 50.

0: Aká pohodovka, čo? A teraz bum do toho kávu, rýchlo, nech sa vrátime naspäť do ranej energie, pretože treba to tak trošku striedať, taký kontrast prinášať a teda dnes aj gratulovať. 14. máj.
1: A ja čakám, že čo to zase bude za meno, lebo vždy, keď toto Devo povie a sme tu dvaja, tak je to také meno, čo nikto nemá. Nikto.
0: Inak je pravda, že väčšinu tých v úvodzovkách normálnych mien si odrozprávam sám, keď som sám v rádiu a keď si to ty, tak Bonifac.
1: No, akože pardon, hej? Koľko Bonifácov poznáš?
0: Ja poznám jedného Bonifácka z mojej druhej roboty s autami, tak tam Bonifáca mám, no ale teda je to prezývka, priznám sa. Človeka, čo má v občianskom, že Bonifác, nepoznám žiadného. Človek dobrého osudu je vraj latinský význam mena Bonifác. A pritom toľko ľudí by mohlo byť práve s týmto vysvetlením. Keby bolo viac Bonifácov, lepšie by sa nám žilo.
1: Myslíš?
0: Tak s ľuďmi dobrého osudu, ja by som chcel mať dobrý osud.
1: Tak moje meno v preklade znamená Boží dar. A?
0: A, no presne, a.
1: Vidíš?
0: A pozri sa na mňa. Či na seba.
1: No neviem, čo znamená tvoje meno.
0: Zistíme si. Vieš čo, to je zase tiež ďalší problém, že ja vo svoje meniny väčšinou keď sa nevysiela, pretože už je silvestrovský čas, takže nemám moc kto gratulovať.
1: Ale dobre, ja ti zablahoželám. Keď už blahoželáme aj Bonifácom, tak blahoželáme dnes napríklad aj Davidom. Prečo nie?
0: Ďakujeme. No? Ďalšia pesnička je pre nás.
1: Krásne ránko.
2: Ranná show s Daveom a

0: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v Malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na Rosútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.
1: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Krásne dobré ránko vám želáme z Eteru Rádia. Víva z rannej show s Doroty a Daveom.
1: 8 hodín, 3 minúty, skoro 4 na štvrtok 14. maj. Takže tie štvorky tam teraz aktuálne sú celkom akože zastúpené. Vieš, čo je 2x4? Koľko? 8.
0: Wow, akože toto bolo, že veľmi inteligenčné okienko.
1: Explózia
0: tak to,
1: mozgu.
0: Takto na ráno, na raňajky. A my sme sa doposiaľ venovali nejakým spôsobom hudbe, venovali sme sa 70. výročiu Eurovízie a od toho už asi trošku pustíme.
1: A dáme si ale ďalšie rôzne veci. Ja som sa pozeral teraz na Oscary a na podmienky pridelovania Oscarov, že aj tam nastali nejaké novinky a sprísnené pravidla. A vieš prečo? Lebo AI.
0: OK, tak o tom si povieme niečo viac v tejto hodinke. Budeme si ale aj hrať a bude to napríklad aj Michael Schulte.
1: 5 AM, to je presne o nás dvoch, Doroty. 5 AM Club.
0: 5 AM Club, tomu ver.
1: Easy Cross príde tiež.
0: Ale aj Kygo a Ava Max. Krásne ránko, toto je ranná show na rádiu Viva.

0: Michael Schulte práve teraz dohráva z nášho vysiania. A my ideme ďalej v rámci rádnej show, rozoberáme také tie možno, že trošku, že eventy kultúrneho charakteru naozaj, že svetovej a nadnárodnej formy. Rozobrali sme si Eurovíziu. A ja mám, Doroty, pre teba informáciu, ktorú som vykutral na internete, ktorá sa týka Oscarov a umelej inteligencie.
1: No viem, že sú tam nejaké opatrenia kvôli umelej inteligencii, ale neviem si úplne predstaviť, ako to chcú obmedzovať.
0: No tak Filmová akadémia, teda americká, ktorá vyhodnocuje tie najznámejšie ocenenia práve Oscarov, tak hovorí o tom, že AI prichádza a prechádza silnou reguláciou v rámci toho, že teda film ako náhle má príliš veľa AI v sebe, tak je okamžite vylúčený z toho, aby mohol byť zúčastnený tohto rebríčka. No a hovorí sa o tom, že AI môže využívať alebo sa byť využívaná pri tvorbe filmov, možno nejaké scenáre, možno nejaké grafické prvky mne, ale že hlavné slovo musí mať stále človek. Proste musia byť herecké výkony realizované ozajstnými hercami. To je jedno, či potom ich prerobia do nejakej grafiky, alebo ich animuje niekto, kto nie je AI, hej? Uh-huh. A zároveň všetko, čo sa použije, musí byť samozrejme použité so súhlasom hercov. Lebo ono je jasné, že dnes už zoberieš akýkoľvek hlas a ukradneš si ho kvázi na to, čo potrebuješ, len samozrejme, že to je morálne dosť komplikované a hlavne kontroverzné. Takže takéto je to. AI môže byť, ale rozhodne iba v takom malom ako doplnok, nie ako hlavný nástroj.
1: Vieš, ako sme voľa kedy sedávali nad filmami a hľadali sme chyby vo filmoch, neviem, či si to ty niekedy s kamošmi robil pre tú srandu, tak som si predstavila, vieš, tú komisiu na tých Oscaroch, jak tam sedí, pozerá tie AI, toto je určite AI.
0: Henta baba má 6 prstov na nohe.
1: Áno.
0: Alebo henten kamión, tam je nejaký text, ktorý sa nedá prečítať.
1: Rozhodne.
0: Typické AI.
1: Zlé titulky, alebo tento hlas není úplne DiCaprio. To sa im úplne nepodarilo.
0: Vysintiakované, no, je to takto. Alebo fyzika, že nefunguje ako má.
1: Neviem si predstaviť, jak to odhalia, vieš. Akože to, čo nepriznáš, tak čo? Chápeš, akože...
0: Hej, minulo sa čítal nejakú štatistiku v rámci AI, ktorá akože robí texty, to je to, čo používame asi všetci najčastejšie, a že dokonca AI vedela sama zistiť, že ten text je písaný AI horšie ako človek. Proste s menšou pravdepodobnosťou.
1: Áno, tak lebo na samú seba nebonzne, vieš.
0: Vlastne všetky AI držia spolu, to sú ako ženy.
1: Áno, ale keď sa jej spýta, že prosím ťa, nájdi mi, čo v tomto filme bolo AI, tak aspoň ti povie, že výborná otázka, David. Poďme sa do toho pustiť.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Calvin Harris a Kasabian práve teraz dohrávajú z nášho vysielania. Release the Pressure sa volá skladba. Hádam, vy dnes pod tlakom skutočne nie ste.
1: No, dúfame v to a dôvodom dobrým aj na to, aby ste sa uvoľnili, ak náhodou pod tlakom ste, je to, že máme na našom Instagrame súťaž.
0: Ó, súťaž, to je veľká vec. Tak v ďalšom stupe je naozaj súťaž, ktorú vám vyrozprávame od A až po Z, pretože to je súťaž, ktorá, alebo ktorej výhra hodnota je naozaj štvorciferná suma. Hej, a je to výhra, ktorá vás dokáže odstrihnúť od reality. Máš ešte nejaké prirovnanie alebo taký opis, ktorý by to absolútne neprezradil? Že taký, vieš, taký ten motivačný trošku, že zostaňte s nami, počúvajte?
1: Určite by ste s nami mali zostať, pretože my vám vieme ponúknuť dokonalý únik z reality.
0: To, čo iní vám ponúknuť nevedia, tak.
1: S kamošmi, alebo s rodinou, alebo s kolegami, alebo s kýmkoľvek. A je to, že brutálna cena, čo od nás môžete vyhrať. Čiže toto je taký trošku teasing na to, čo vás čaká.
0: Zostávajte s nami, rozhodne sa oplatí v súťaž, alebo o súťaži už v ďalšom stupe.
2: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
4: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Poďme súťažiť, pretože to je to, čo sme povedali, že vám prezradíme a sme konečne pri tom, pretože u nás na Instagrame Rádia Viva prebieha jedna veľmi, ale že veľmi zaujímavá súťaž.
1: A nielen zaujímavá, ale aj veľká. A takisto nielen veľkolepá, ale skutočne doslovne veľká, pretože šalet Bohemian je šaletom, ktorý teda jednak je predmetom našej súťaže, ale jednak je to šalet, ktorý ubytuje až 18 hostí a práve takýto šalet celý. Pre tých 18 ľudí môžete mať na dve noci len a len pre seba.
0: Predstavte si ráno s výhľadom na rozsutec, kávu na terase, večerný relax v súkromnom wellness podni strávenom v oravskej prírode a predstavte si, že to nie je sen, ale môže to byť vaša realita, pretože tento exkluzívny šalet Bohemian má 5 izieb, 3 lofty, má wellness s výrivkou, saunou, s vlastným barom, detské ihrisko, so šmiklavkou, s pieskoviskom, stolný futbal, biliard, čipky, grill, no všetko, čo si viete predstaviť.
1: Vieš, čo mňa zaujalo inak? Že tento šalet, tento náš šalet Bohemian, o ktorý súťažíme, že on je tak vybavený, že vlastne ty môžeš byť celý víkend predložený len na šalete a nevýjsť ani von. Až na to, že tým, že je to, kde je v tej zázrivej, tak môžeš.
0: Že by to bola ale škoda, keby vidieš von.
1: No tak bola by to škoda, ale zároveň môžeš. Vieš, že akože žiješ s tým, že akože možnosti sú naozaj nekonečné.
0: Tak
1: okrem
0: dobre,
1: pláže.
0: Tak po obede si pôjdeš dať takú prechádzku digestívnu, hej?
1: Janošikové diery, tak ono 3
0: kilometrov. A rovno sa potom šupneš do výrivky a koniec. Akože s celou rodinou, so všetkými kamošmi, proste 18 ľudí. Chápete to? Na dve dobre, noci.
1: Aj kamošov, aj rodinu. No ako to celé funguje? Funguje to celé na Instagrame Rádio Viva /SK. To je náš Instagram, kde súťažíme. Vy musíte samozrejme splniť nejaké podmienky. Je tam nejaká sledovačka, nejaká komentovačka. Ale zase naozaj sa oplatí, lebo ako som hovoril v minulom stupe, tá cena. Tak ona je prosím pekne, akože keby ste ju vyjadrili vo financiách, ona je štvorciferná.
0: No a keď by ste boli takí odvážni a zdieľali túto súťaž, aby sa o nej dozvedeli aj ostatní, tak máte ešte väčšiu šancu na výhru a myslím si, že to stojí za to.
1: No tak súťažte s nami, držíme palce a budúci týždeň v pondelok 18. mája Zuzka Čimová v Daytime po 15. vyžrebuje jedného šťastného, kto teda získa celý veľký obrovský šalet Bohemian na dve noci len a len pre seba.
0: Tak veľa šťastia.
1: Ako bude počas vášho pobytu v šalete, to teraz neviem, ale viem, aké bude počasie dnes. 14. máj, aktuálny dátum, no a dnes jasno až polooblačno, na západe oblačno. V priebehu dňa od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti a neskôr na západe bude aj pršať, alebo dokonca, alebo teda pršať trošku menej, prehánky sa to volá. Inde zrážky len ojedinele, najvyššie denná teplota 16 až 21, na Orave pod Tatrami okolo 14, no a vietor prevažne južný do 30 km/h s tým, že v nárazoch prechodne zosilne na 50.

0: Plug a Post Malone. Ešte raz predsíte. Big X The Plug a Post Malone.
1: Krásne, dobré ránko, ešte stále želáme z rannej show a s Daveom a Doroty.
0: No a už ale to sme doželali, lebo je 8 hodín 45 minút o asi že 28 sekúnd a to znamená, že ranná show sa už naozaj končí. Dnes sme rozoberali veľa vecí, zabedli sme do Eurovízie, zabedli sme do Oscarov trošku, bolo toho celkom veľa.
1: Ale aj sme súťažili a stále súťažíme, čiže naozaj to stojí za to, aby ste skočili na ten náš Instagram radioviva.sk a pozreli sa, že o čo súťažíme, pretože tá cena je hodnotná a odporúčame sa zapojiť.
0: Súťaž bude bežať, aj keď nás tu už nebude. No a nás tu už nebude o presne 2 minúty, pretože teraz sa lúčime. My sme Doroty a Dave, no a naša ranná show každé ráno od 6 do 9, niekedy s Doroty, niekedy bez Doroty, ale dôležité je, že ráno si nás môžete naladiť každý jeden pracovný deň.
1: No a my si ideme ďalej hrať, aj keď my tu už nebudeme, ale na Rádiu Viva je stále ten najlepší playlist a hudba, ktorá vás chytí za uši a nebude tomu inak ani v tomto prípade. Klasika Gives You Hell.
0: Priamo zo SŠA prichádzajú All American Rejects. Rovnako príde aj J-Lo a David Guetta.
1: Ale aj kombo Lisa, Doja Cat a Ray.
0: Dúfam, že aj vy ste po tejto rannej show Born Again, ako znovu zrodený.
1: Krásne ránko vám želáme aj do dnešného dňa. Veľa úspechov a počujeme sa opäť.
0: Čaute. Show s Daveom a Dorothy.

0: Radio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
0: Už tento piatok si na rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

0: Rádio Viva. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: Lunch to nie je síce s Tomášom Juričekom, ale s Doroty Sabovou. Ja som veľmi rada, že sa takto počujeme aj o 12:00, pretože o to nám tu ide, aby sme si užili deň s rádiom Viva a so všetkým, čo k tomu patrí. No a dnešný lunchtime tu síce Tomáš s nami tráviť nebude, ale budeme tu my a bude to fajn, dúfam. Mám tu pre vás kopec zaujímavých informácií, kopec zaujímavých noviniek, či už hudobných, alebo tých zo sveta, takže bude o čom aj dnes. A hneď s takou novinkou aj začnem, pretože mám tu jednu v playliste. Neviem, či ste to už u nás počuli, ale znie to akosi takto. Icona Pop a Daya a Rital vám bude hrať, ale predtým ešte Griff a Miss Me Too a Calvin Harris, Kasabian, Release the Pressure. Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva. Krásny deň.

Čo hovoríte na novinku z Eteru Rádia Viva, Icona Pop a Dea a Ritual, takto z lunchtimeu. A dnes sme s Daveom otvárali tento deň rannou show, takže už som tu tak sa myhla objavila. Boli sme tu vo dvojke a rozprávali sme o tom, že Eurovízia oslavuje 70. výročie a že aj Nela Pocisková zdieľala k tomu príspevok. Ona sa tam zúčastnila s Kamilom Mikulčíkom v roku 2009 a akože krásne spomienky to sú, zaspomínať si treba, veď eurovíziové songy v nás naozaj, že rezonovali veľakrát a veľa sa stali, že najpočúvanejšími, najstreamovanejšími pesničkami a interpretmi na svete, čiže áno, pripomíname si napríklad teda 70. výročie Eurovízie a pripomenuli sme si to aj s Daveom. Teraz už ale ideme od toho ďalej, budeme sa rozprávať o ďalších zaujímavostiach aj z toho hudobného, ale aj z toho celebritného sveta, ale predtým ešte Sigala, Taliamar a Stay the Night.

0: Toto je Lunchtime na Rádiu Viva a poďme sa pustiť teda do toho, čo som si pre vás na dnes pripravila. Jednou z takých veľkých noviniek je návrat Pirátov z Karibiku. Máte radi Pirátov z Karibiku? Pretože toto je podľa mňa že séria filmov, ktorá ovládla svoj čas, kedy teda vychádzala to obdobie. Každý pozeral Pirátov z Karibiku a myslím si, že každý sa k tomu rád raz za čas vráti, či už teraz možno neskôr, že s deckami alebo sami od seba sa na to pozriete znova. Akože Piráti z Karibiku je podľa mňa, že topka. No ale má sa vrátiť, majú napísaný scenár a Disney počíta aj s návratom jedného veľmi dôležitého herca, ktorý hrá v týchto filmoch. Tak ak chcete vedieť, kto to je a ako to vyzerá, tak počúvajte, dozviete sa.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Piráti z Karibiku sa vracajú. To je správa, s ktorou som zahájila dnešný lunchtime. No a o čo sa teda jedná a ako to bude vyzerať a kto hlavne tam bude hrať? No, po rokoch stagnácie sa séria Piráti z Karibiku opäť dostáva do pohybu, no a vraj má byť vo vývoji viac verzií nového scenára. Pričom jedna z nich ráta s možným návratom Johnnyho Deppa ako Jacka Sparrowa. Súčasne existuje ale aj alternatívna verzia, ktorá by vlastne reštartovala celý tento príbeh bez pôvodnej hlavnej postavy, takže štúdia zatiaľ nechávajú otvorené obe možnosti. Napriek tomu nič nie je úplne potvrdené, ale samotná diskusia o návrate ukazuje, ako silný vplyv má tá pôvodná postava na celú značku. Aj po rokoch od posledného filmu zostáva samozrejme Jack Sparrow pre fanúšikov ikonou celej série, ktorú sa zatiaľ nepodarilo a asi si myslím, že ani nepodarí plnohodnotne nahradiť. Ja by som skôr povedala, že naozaj tí Piráti z Karibiku nie sú vôbec Piráti z Karibiku bez Jacka Sparrowa, ktorého hrá Johnny Depp. Neviem si absolútne predstaviť, že by to hral niekto iný a že by to hral s takým majstrovstvom, ako sa to vždy darilo Johnnymu Deppovi. Toto je podľa mňa jeho životná postava, alebo teda jedna z jeho životných postav. Samozrejme, musíme tam zaradiť aj ďalšie, rozhodne Charlie a tovare na čokoládu, alebo nožnicovoruky Edward. To sú všetko veci, ktoré podľa mňa bez majstrovstva Johnnyho Deppa by absolútne neboli tak populárne, ako naozaj boli. Takže ak sa majú vrátiť Piráti z Karibiku, tak ja by som povedala, že jedine s Johnnym Deppom. A ak bez Johnnyho Deppa, tak tak ani to neskúšajte. Vykašlite sa na celých Pirátov z Karibiku. Ale my sa nevykašľame na Red Hot Chili Peppers a Californication. Z Etru Rádia Viva a z Lunchtimeu. Zdraví Doroty.

H-A-P-P-Y, alebo aj happy, alebo šťastie, radosť, všetko, o čom spieva Jessie J v takejto, neviem, či ešte stále úplne novinke, ale takej polonovinke z éteru Rádia Viva z Lunchtimeu. Dnes už som povedala, že teda Piráti z Karibiku hlásia návrat a vraj ten návrat bude či už s Johnny Deppom v hlavnej úlohe, alebo bez neho. No ale aj Adam Sandler oficiálne pracuje s najsledovanejšou alebo s najpoužívanejšou streamovacou platformou na filme. Na filme Machri 3. Po 13 rokoch sa tak dočkáme pokračovania, kedy sa Adam Sandler vracia k jednej zo svojich najúspešnejších komédií. Návrat pôvodnej partie zatiaľ nebol úplne potvrdený, ale fanúšikovia dúfajú v comeback celej ikonickej peťky. Neviem, či ste postrehli, ale táto streamovacia platforma, teda najznámejšia streamovacia platforma, má dlhodobú spoluprácu s Adamom Sandlerom, keďže on má celú produkčnú firmu a firmu na výrobu filmov, takže jemu sa celkom darí a ide bomby a rovnako aj s týmto podľa mňa nešliapne úplne vedľa. Neviem, či ste to pozerali po anglicky, v slovenskom, v českom dubingu, Machri 3, no proste dobrá komédia. Dobrá komédia od Adama Sandlera, ale tak on je zaručený podľa mňa akože firma na výrobu dobrých komédií, takých hollywoodských, no, takých klasických. Ale však čo, tak niekedy na voľnú chvíľu, keď nemáte čo a chcete sa trošku si zresetovať hlavu, tak aj komédia od Adama Sandlera dobre padne. A možno aj Avion a Broken z Lunchtimeu na Rádiu Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Jurečekom.
1: Lunch dnes síce bez Tomáša Juričeka, ale s Dorotou Sabovou. Ja vás vítam takto pri našom obednom vysielaní. Dali sme si zatiaľ nejaké novinky zo sveta filmu, ale mám tu aj zo sveta techniky a potvrdíme si to, že mladí ľudia a študenti sú neuveriteľne vynaliezaví a šikovní. A ani by ste neverili, čo všetko sa vo svete ešte stále dá vynájsť, zdokonaliť, na čo všetko sa dá prísť, čo všetko sa dá vyskúmať. Dozviete sa v tejto hodinke oveľa viac. Budeme aj súťažiť, takže sa pripravte, aj o súťaži si povieme a okrem toho samozrejme si hráme tú najlepšiu hudbu z Eteru Rádia Viva, Bad Dreams od Terry Swimsa, Sky Newman, potom My Addiction a novinka Kelani a Fold It.

Novinka od Kelany, volá sa to Folded z Eteru Rádia Viva a z lunchtimeu aj takto o 13.11. No a zaujímavý nový projekt sa deje vo svete. Je to projekt, ktorý začali takí mladí výskumníci, konkrétne študenti z istej univerzity a vytvorili taký experimentálny nositeľný systém s umelou inteligenciou, ktorý dokáže tomu, kto ho používa, nejakým spôsobom navigovať pohyb. Dokáže pomôcť s navigáciou pri pohybe pomocou takých jemných elektrických impulzov, výbojov, ktoré sa vysielajú do svalov, cez ruku a dlaň. Tento projekt sa volá Human Operator a kombinuje AI model na spracovanie obrazu a jazyka s elektrickou stimuláciou svalov. No a vďaka tomu môže systém v reálnom čase usmerňovať pohyby pri rôznych úlohách. Napríklad hráte na klavíri a usmerňuje vás proste umelá inteligencia. Alebo robíte nejakú manuálnu činnosť a taktiež riadi váš pohyb umelá inteligencia. No a technológia naznačuje veľký pokrok do budúcnosti, kde by sa umelá inteligencia nemusela používať len cez obrazovky a hlasové pokyny, ale mohla by človeka učiť alebo navigovať priamo prostredníctvom fyzických podnetov na tele. Vyzerá to, ako keby ste si ako to popísať? Dali na ruku taký nejaký tenký rukáv alebo možno taký prístroj, ktorý vlastne vysiela tie impulzy a riadi váš postup. Toto keby vymysleli vtedy, keď ja som sa musela učiť hrať na klavíri, ja by som im ruky nohy boskávala.

0: Stumbling in. Tak, z Eteru Rádia Viva z lunchtimeu. Ja som zabrdla trošku do takých technologických dimenzí, ktoré sa dejú vo svete a zaujímavých technologických noviniek. No a mám tu jednu z Japonska. Asi vieme, že Japonsko je teda veľmoc, ktorá technicky extrémne napreduje, že veľa nových technologických vynálezov pochádza práve z Japonska, ale zase vieme, že v Japonsku majú také bizarné veci a radi skúšajú a testujú veľmi bizarné veci. No a táto by bola podľa mňa že celkom užitočná, pretože Japonsko testuje zdroj energie, ktorý funguje nepretržite, a teda bez vetra, bez slnka a bez prestávok. Viete si predstaviť, že by sme nepotrebovali proste žiadne elektrárne, ale mali by sme zdroj energie, ktorý by fungoval hoci kedy, fungoval by proste stále. Podľa mňa by to bol extrémne dobrý technologický posun. Povieme si o tom niečo viac, ale najskôr si dáme ešte trošku tej hudby, pretože tak lunchtime neodmysliteľne patrí.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Lunchtime na Rádiu Viva počúvate ešte stále a aj to, že v Japonsku vymysleli alebo testujú teda zdroj energie, ktorý funguje nepretržite. O čo sa jedná? Japonsko skrátka rozvíja osmotickú energetiku, ktorá vyrába elektrinu z prírodzeného tlakového rozdielu medzi sladkou a slanou vodou. No a keď sa oba typy vody stretávajú cez veľmi špeciálne membrány, tak vzniká tlak, ktorý dokáže poháňať turbíny. Na rozdiel teda od solárnych alebo veterných elektrární, tak tento systém nie je závislý od počasia. Rieky a oceány sa pohybujú neustále, vďaka čomu môže osmotická energia fungovať stabilne vodne aj v noci. No a už konkrétna elektráreň vo Fukuoke podľa dostupných údajov vyprodukuje približne 880 tisíc kWh a dokáže nepretržite zásobovať asi 220 domácností. Odborníci ju považujú za sľubný krok k čistejšej a spoľahlivejšej energetike budúcnosti. Tak aj o takýchto správach a zaujímavostiach je dnešný Lunchtime.

0: Toto je Beat Yourself Up a Charlie Puth z Eteru Rádia Viva a sľúbila som vám súťaž a trošku mi to nevydalo v tejto hodinke, ale určite v ďalšej hodinke vám predstavím, o čo sa jedná, pretože tá cena, o ktorú súťažíme, je enormných rozmerov, doslova. Neodnesiete si ju úplne, že v rukách domov, ale keď nepríde... Keď nepríde Mohamed k hore, príde hora k Mohamedovi, dobre to hovorím, a zrovna vy budete musieť byť tí, ktorí prídete na to dané miesto určenia, ak vyhráte v našej súťaži a užijete si naozaj, že najviac nezabudnutelné chvíle. Povieme si o tom v ďalšej hodinke, takže ostávajte naladení, počúvajte Lunchtime na Vive.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

Rádiu Viva. Nálada pre každý deň. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Juričekom.
1: Lunch bez Tomáša Juríčeka s Doroty Sabovou, ale stále na rádiu Viva a som veľmi rada, že nás máte naladených, pretože dnes sa budeme venovať aj súťaži. Budeme sa venovať aj rôznym ďalším zaujímavostiam, ktoré som si pre vás našla, takže lunchtime v plnom prúde. Rozbiehame sa do poslednej hodinky dnešnej, štvrtok 14. mája. To aj pekne znie, že štvrtok 14. mája. Pomaly už sme naozaj, že v polke toho mája. Neviem, kam to letí a kam to uteká. Vonku za okna mi to tak úplne nevyzerá ešte letne, ale tak dúfajme, že aj to sa čoskoro zmení. Potom si zase budeme hovoriť, že juj, nemuselo byť až tak veľmi teplo, no je to tak, ako je. Lunchtime je tu pre vás pripravený, novinka tu je dokonca pre vás pripravená a z nej sa veľmi teším, pretože je to veľmi dobrá novinka od Michaela Schulteho, znie takto. Volá sa 5 AM, predtým vám ale ešte bude hrať Jelly Roll a Liar, Harry Styles, Aperture a potom už Michael Schulte a 5 AM. Počúvajte Rádio Viva, naladený máte Lunchtime s Dorotou Sabovou.

Dnes som začala tým, že Piráti z Karibiku sa nám vracajú, dokonca, že Adam Sandler pracuje na novom filme, ale to nie je všetko, pretože aj Vin Diesel potvrdil nový seriálový projekt. Značka Rýchlo a zbesilo oficiálne mierí na televízne obrazovky, no a na projekte sa podieľa teda konkrétne priamo Vin Diesel, ktorý sériu sprevádza od prvého filmu z roku 2001, áno, takto to už je dávno, 25 rokov dozadu. Herec sa na novinke podieľa ako producent a naznačil, že v príprave sú už 4 seriálové projekty. Podľa dostupných informácií je však aktívne vo vývoji zatiaľ len jeden, ostatné zostávajú len v počiatočnej fáze a nie je zatiaľ známe, či sa v seriáli objaví aj Dominic Toretto, ani kam bude dej časovo zaradený. Posledný film Rýchlo a zbesilo navždy dorazí do kín v roku 2028 a následne má univerzum pokračovať aj teda na tej menšej obrazovke. Takže všetci fanúšikovia Rýchlo a zbesilo sa rozhodne potešia.

0: Sľúbila som vám súťaž. A tá súťaž, ktorá prebieha momentálne na Instagrame Rádia Viva, tak tá je teda niečo. Pretože vy s Rádiom Viva súťažíte o dokonalý rodinný relax v Zázrivej na Orave. Jedná sa o šalet Bohemian. Predstavte si proste ráno, krásne, s výhľadom na Rozsutec, kávu na terase, relax v súkromnom wellnesse, prechádzky po oravskej prírode. No a toto všetko s tým, že viete, že sa vrátite pekne vyspinkať sa na krásny, exkluzívny šalet Bohemian v Zázrivej. Má 5 izieb, 3 lofty pre 18 hostí, takže môžete zobrať všetkých, ktorých máte radi, pekne so sebou. Je tam krásny štýlový interiér s krbom, s panoramatickými výhľadmi, wellness, výrivka, sauna, bar, detské ihriska, stolný futbal, biliard, grill, dokonca ohnisko a množstvo voľnočasových aktivít v okolí. U nás sa súťaží a už teda súťaž prebieha a vy sa ešte stále môžete zapojiť s tým, že stačí sledovať profil radioviva.sk a Šalet Bohemian, dať like na súťažný príspevok a do komentára označiť aspoň dvoch ľudí, s ktorými by ste si chceli užiť takúto rodinnú pohodu v Šalet Bohemian. A ako bonus, ak prezdielate tento súťažný príspevok, tak máte oveľa väčšiu šancu zvíťaziť. Meno toho šťastného výhercu oznámime v pondelok 18.5. po 15. teda Zuzka Čimová bude žrebovať víťaza alebo víťazku takéhoto krásneho pobytu v Šalet Bohemian a ja vám držím palce.
1: Rádio Viva.

0: funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Rádio Viva.

Hello, Simple Things z Eteru Rádia Viva a z Lunchtimeu a musím sa vám priznať, že sa tak trošku bavím na afére s langošmi. Neviem, či ste to postihli a postretli na sociálnych sieťach, ale už je toho naozaj, že plný Instagram a my si to posielame tak navzájom, pretože neuveriteľné veci sa niekedy dejú na tom Slovensku. Proste istá predajňa s langošmi dostala pokutu 1500 eur. Počujete správne, 1500 eur za zlú diakritiku na bločku. No, nechám na posúdenie vami, ja teda nie som odborník, nejdem sa do toho nijak rýpať, ani nič k tomu nejako hovoriť, nejaké svoje názory alebo niečo, ale vznikli okolo toho rôzne vtipné obrázky, vtipné memečka a práve preto o tom hovorím, že Instagram je momentálne plný srand typu langoš s mekčeňom na S-ku, za 3 eurá langoš bez mekčenia na S-ku za 1500 eur a podobne. A som celkom zvedavá, že čo zajtra bude z toho, pretože vraj táto predajňa langošov hlási neuveriteľný boom a nárast. Každý chce ísť na langoš práve tam, čiže možno sa tých 1500 eur aj vráti, ale sama som zvedavá a je to teda vtipné. Skúste si to pozrieť, že čo sa tam dialo. Myslím si, že o tom ešte bude veľa napísané a povedané.

0: I'll Be Fire z Eteru Rádia Viva a aj z Lunchtimeu, ktorý ale postupne, pomaly, ale isto ukončujem a budem sa na vás tešiť opäť zajtra, pretože aj zajtra tu budem s vami od 12. do 15. Dúfam, že si nás opäť naladíte a že si užijeme spolu aj ten piatoček, posledný pracovný deň tohto týždňa. Majte ešte super štvrtok, ono to za oknami vyzerá momentálne trošku zvláštne. Dúfam, že nezmoknem, keď odtiaľ to vyjdem, ale budem sa na vás tešiť zajtra. Zdraví Doroty, ostávajte naladení na Rádiu Viva a čaute.
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
2: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s Typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň. Megan Train.

0: Rádio Viva.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.
1: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
2: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

0: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Hľadáte miesto, kde si oddychne celá rodina a deti zažijú skutočné dobrodružstvo? Objavte exkluzívny šalet Bohemian v malebnej Zázrivej. Luxusný interiér s 5 spálňami poskytuje komfort až pre 18 hostí, čo z neho robí ideálne miesto pre veľké rodiny. Vychutnajte si rannú kávu s výhľadom na rozsútec a načerpajte sily v súkromnom wellness so saunou a výrivkou. Rezervujte si termín na www.chaletbohemian.sk. Chalet Bohemian. Dokonalý rodinný relax na Orave.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk. Partner koncertov Typos.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás ostane.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: I've seen the devil dance on set.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Diva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň. Megan

teba nezabudnú, ja byť lepší a lepší, vždy dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne, čakám, kým sa polepším. Zatiaľ

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: I've seen the devil dance on set.